pam fo e be ka me nsa sesi a to dia sha sia se o bompa ye wo dem ho ele ye monday wo ho sia se o bompa ye ye kusunsum kon